ligge. Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld.

0: Ariana Grande her på NFM Hated I Made You Love Me I frokost over 7.52 Vi skal ta med oss Bardi Da blir det alt eller ingenting I frokost over
1: Jeg best på mitt verste, unnskyld Jeg har ting jeg bør jobbe med Inni meg det et verste som jeg alltid har oversett For jeg best på mitt verste, unnskyld Vært sånn siden starten, vært

0: New Religion, Bibi Rexha og Fatal Sight på 1FM. Det jo en liten remake da, av en gammel sang, altså Faithless, ja. Klassiker. Det herlig. 17 minutter over 9 i frokostvær på 1FM. Det 1FM alltid nær, alltid hit, som til din tjeneste på en tirsdag med fine vær og hvite grevlinger ute i skogen.
1: Det hvite grevlinger i skogen?
0: Ja, det sjeldent, men ikke her, skriver Romsdalsbustikken. Og de har lagt inn en liten sak med diverse leserbilder og en hvit grevling et av mange artige motiv denne gangen her. Var det Heidi Vikhagen Hongslo som traff på Nesjestranda, så hvis du går inn på rbnett.no så kan du se den ligge også, du trenger ikke abonnement eller du ser den på fremsida.
1: Snart tur gjennom Fannefjordtunnelen, så kan man gå på safari?
0: Altså det ser egentlig, jeg tenkte først at det var et pinnsvin, kvitt pinnsvin.
1: Åja, såpass.
0: Tenkte ikke grevling. Gjør ikke det. Du kan gå inn og ta en liten kikk om du vil.

Calvin Harris, One Kiss. Ganske snart så skal du få være med og gjette på låta. Hvilke årstall vi spiller en låt fra kommer snart. In FM.